Poko ni bwese do mebi kwila jile jijyo kona ti. Eh, dota. Dota jiyo ikana ti itanu. Melako François dosu medjome. Ki dok be gana yeton. Asana ji asana ji, kona ji kwe ji. Sanuye meko do yo mo gbe to kan lo kon de jinu mi mi ka lo bi ka jin lo e yo ru bledi yo e kru sana ku ti mo gbe to kan se do bena bo yin lo mi le Ela ya rango. Mi tay mi ya ko fe ne ya mi awuro po. Amo so teri gbe jawe aye mi ye webo ifre le. Iwe oji wo lai ton ruwe. Chobo mere le ka timbo. Ye jodo. Azane gbe bo le so ye wo ikanevo. Bi jisna le don. Bon fi do ko pe ko n gbese do Gislain medayon da gele ma nso gaji nu pe ko n duru waji azan afode kande gbaton nu kwene ne blo mi le ko yomene azan afode kande gbaton nu kwene ene blo mi le ko yomene e po nu kon die mi le die mi amro gele po kanwe tene ma gbo to ni na jido yen po epo ona zan ga gbega yen po epo o

0: ẹni hanton toro mi to nemi kade gbon mi maro ganja me mogun e kera me gonu web tv mi tonle nemi kade gbon mi o ganjiboro mi mohun ena channel mi me me le kham to jontun kan we a foton ku otan we a tongoji mi me re gbe mi ton se lo e o ndo sanan pe se do mi me bidonjire mi kanun jogun jogun mi o zamaten gaize ma kho ma kho mi ko so kho tare so inti gan wo ko ti mo mi ko kho afo da gba sa bu na mo te mo ran do kan fo sin ji bu na de de me bo ta na je fo ba fo na je fo ko ri lo na mi amon ko ri o fi na no yi kho te ka we o yon we gbe asu bo yi khe a kho e po do fi ton le po bo de me bo bo amon sun le fo bo sun po po no gbo juro e o eh vie yon wo kan asin asu ton ho ho yo sun yo yo na perunku do file o khe a tanda de wo sun yo yo mo ti na perunku do file o khe a ji onu e kon anu mi de san san din ne o ho ne ndu kun kasi no kon san san din bo do an da me khuri la kho safi bo ina so me kho kho bo na so do ma ponu mi na mi me to ho me yo mi lo mi gan do mo jan ton bo mi me do kho sai mi ma o do mo je no pe a o ye po bo mi ma o do ayo mi asi do deji ho e sa e ko da ijejo o menu konton e na se do ke si mi da ko mi ku de bu ku do ali o me ndo kan jia ya mo che mi ton jo e je bo mi do yo e yin abi ame mi ko mi do na li ba yi si ni asi mi ton mi sa mi do ke si ko na ton mi tole
1: eyan no yo yo mi ko ndo atin jebu ti di
0: atin jebu ti di Nkoda kwe, ati njebo tidiye. Ntere o, nkoda kwa hivyo ati njebo o.
1: Ati njebo mwagwe zodo.
0: Ahan, le dek mwene. Eyon, ena chemi nkaka.
1: Ata
0: nkoe. Eyon, o, nukonke, adisi cheji wego, merako miso minito kizi nkono tu mtole.
2: Nyawe na yuwa indo dagudu, mire yuwa mina Alhaji Musa. Yowo sin continue kudu Oscar.
0: Alhaji Musa di.
2: Alhaji Musa di.
0: Eyon. E na chan mi kaka. Oh, na kambe mi yo mi do khono lu ko ko fla voa.
2: Yeah. Me mo yo te out na jere ndo khono ko gege.
0: Gege to mi jero. Eyon na chan mi mai mi a ko ti ya ti jabo ti di gon. Mi na ko mi de mi do khono ko ko fla voa. Ino kan ino mi agba. Ko pe do ya me.
1: Ndo
0: khono. Ndo khono
1: ko
0: ko. Sun mo khono wa sun gbe mi wa. Sun gbe mi Eyon, ena chami o khono konto na kambio mi yo ete kono don. Sun mo na le do khono lu ko ko.
1: Nu voe a me sun le si wo wo je si.
0: Me sun le si wo wo. E wa no zon.
1: Do sunu anane buka bun chuku do won mi de
0: agra bun sunu won mi de
1: era moraru sukota na to do pa
0: le legmo ene
1: e kon le sin ke gino sin na jino e a da e su lo
0: ke gino sin na jino e
1: asi de ata o e don le sin to mo wisun kan
0: supo eyan hun mu we ko mi so pare sun e na omo lan boy na yo khude ma de mi an e na revoy ko ko tari afundo won mi de yo so pare
1: o si wan bi o ta
0: na ijan we we go ni kan yin na jino e do khomi ton sa yo ni le no asin do o bi mali nu asu bravo eyo na yi ta gudu gon bo na kan bi o ye do mi jire ho yi mi ra ho atin je bo di di do ne ho mo je yin se ale bo yo e je na mi ra ho ta gudu
2: avoir
0: avoir
2: roubé bosé alisa ko le wadion ngo wanuro alon we nana ko lo gan mele ko lo gan me aga ye to ho me o a foyon a gosi an so me tro bo ije to ho me don e la wude sin ko me a fo pade nu e bo bo lu nu en bi wa nu e parce que nu e nu e ko ko blade bo wa mo de fo e no yan uli ta mo lo ke pa lo sin sin po Donc c'est vrai sunu buwe mi gbe a sun biwe wiwe amo edi sun do sun me chom dako ene indopo we go wa indo jere ke mawe dajibo da dodo meyo lo mi na do ko pele mawo do ye ton fie mawo ba mu lesin dim lo ku le vile kon to ko bo no do e no lo propre
0: e no no no
2: pro nyon kon ka bo e so ai kon lo e ko ya ma gun fini an
0: koi e lo ni pon ro a
2: e na kon de ma pon nu ko ta ti wonu na pon sin bon ka wa no gbe meyin do kon ma si du no wa bi ne mele na du kha mi dantan do ye na bi mi yon lo ko gbe le pon do je nu asumi to le mla yon to a mi wuli boni bo gbe bo ye do nde ba lo kan me we na e do kan me tanji ore wa bi oya asije ndo ko bae alu a je nukun de obloji pele bo e ka o je o jaki jan blo no ko o taji alu a ka ka yan fero me o han we ku blo le ala je to wo metro le cha e wo ni bonu bo a pan de kuro fine tapioca ndi ndi kuro fine be ku blo ni bo papa papa papa wa be ku we ba de amun bi o
0: amun bi o
2: ai to ko me je
0: no son le yo di
2: le gine le gine vile o yeni ke gine bo yi kon si no ton le sin pogbi pon papa e ton bon no ton bo de na yi kon sin san san ka o san kuku do yi we o yeni pon chobo wa mi de le gon lo to ko me yan yi ora so fo kon yen lo amo yeni pon mama yo a son mi video yi e ma no te fine we
0: e yo e na cher mi kaka o nai me na ho wa tin je bo gon lo jire fi en lo jire adasi o pogbi ada si oku gbe yo bonu wa do konto na ba yo to ko me yo yo ni nan ko ka rien ba o me ko jifite we a de via na e ba fi mi de fit ni ya
1: fi en fi din na ba yo nde bo to ko me o yo no ko jifi
0: o jifi
1: o bo go jo ko ko riston e we yin nu na ba o nso ro fon se anoti ji o adonte de ba ya
0: yo de ba ya
1: nso si ba anoti a no te ba on ko ba ro so abi de me ko kra for fide boro bo etun gbe fi sin
0: o fe
1: boro nu ne butun bo yan bo zu fan de bo wi wa re bo gole ne o kan de ko ba mo bo e le benu de ba pon a mo me ah e o ma se po me lo bo na se po bo e ma yin me le bo en o yo voro nu creator mais o asaton gbe onu onu rudo asaton gbe rudo ezene gbe rudo do chocho de nu ya o ta di ti jone ase po bo mi do ro wa pon ti jote mo jeji nu ya ah me lo on rena ton re ti jowe
0: ti jowe
1: ti jowe eyan nu we mo bo ko yan bo bro bo ji vi pon e lo deuxième mene bi we yan nu we rena se po bo do ndu yun ba we ya Ici, il me plaît pour moi, si il y a alors si il zone de ou bien bas, pon, roule de temps, mais si ton, quand il roule ton, vide, si ton, les benabons, bas, pon, à moi, ah, eh, oh, dès le moment où tu vois le
0: gagi,
1: et non, il y a un yon d'eau, des ponts en bas, yon bateau, wa, bon, assez quoi, bon, midal sade, bon, vrafou. Azi pon ko deni bo choza ko chakaton mon bio al goûter mais à savoir azi pon tantoni bo tu as bro gan ro ko pon ne nugo kaka bo pon tantoni a soni on a le vo regretter a le nyang ko tu on men mon wea bo choza ko mama dum ko ayo wan a melo manu khe pedi
0: eyo ena kelmi mai da gudu kon bran kambio ro ko kambio o mera khoti ati je bo din yo e je na kambie o fi me refe din yo nwelo nu na ba ko ko me na ko ka re na ba mo
2: a mo di lo yen o yen ko yin papa yi
0: na yin papa dia
2: e o ko yin papa sin vi ye jidin yo vi je ko do vi je me ko din o ro fe 7 ans me bi o donc fi ni di on ko yin papa et d'ailleurs d'un rien alors n'a pas tout catégorie confondu yo viwea au jeune dame au deuxième troisième mais bio rien à pas mon fille jedi gain romain de dio nous ko yon ko bo responsable de ton et ouais rien là bas le doit les blue responsable de ton do ouais il doit dire que on ko khaya ko bo de me responsable là
0: ben non à quoi me lève
2: bo khoro ko roti khoro ko no de te bo son tant on jour quoi mais responsable mene to yan to ne
0: horo koro te bo
2: sun gele no te bo sun tan ton sun koko yen mi fi egbo mi kon bo mi me mi me atan wa pele lo horo koko lo po yen wa lo mo nwi bo mi fi egbo mi kon bo mi atan le bile ko meme jour nendo bo nwi din donc yon lo le yon lo responsable mais irresponsable mais tout le dieu dion on le glété bo so alin ti so plan ko ren na ba mele do inde ku do yon te yon lo te bo ma do sun mo ku do a e lo valeur queen ku ba me fia mm ni lo mi gazi wa fia ni fe ni ba blo ti be ma yon ku ti me wa do a do na invité yon ko ko lo ko di e video po
0: mi asu po di mi wa yon do po to bo e wa jin ro yo mi do nu ma ko mi sa
2: eh ne mo wa ro na blo ne bon c'est pas grave maintenant e ko ndo je e o yon nu e yen yen yen yen ko e do ta ton de yon e yen na ba fi kan ko me do yon nu do ton de bro wi wa we bro hweton e ndo e ko ka ya hopo mo ya e do hweton
0: e do hweton
2: e de su do hweton mo deme ah bo di yon on ran nous je melo gon fio nous e chaki koda e do konton e gbe o ntun do so chaki kone na chaki konu kun lopo bo yen do pon ko si besoin me o on ran ado ya yopo ko yen apon kon mi o fine be na yan ni san ma hun do yun no konton le yen yen do ko do ta no jon ran aba eh gan ko yen di yon yon we je ka yen le ore do amai ba mo konton le a podo aye ron e gbe o po ara ko ido mla do a vese
0: ay ka je mo wa iba mo nkan to wa tun lo jire e kan riba khatan we sin
2: e o
0: do na ko do e do ko to
2: nu bi o ti to e ti to en le bi o do ko ton yin lo do ko je wa kan ton sin nous sommes d'accord e do jire asin son le wa do toto sin besoin fi emi define pe le je e te do ton le bro wi wa we o e je do sun sin besoin sin
0: a wa do sin besoin sin
2: non
0: do yo sin wudo
2: fi ezon boye ma do yo sin wudo a mareti menu a sono bo ndo a si lo kwe bo
0: kanji
2: ndo a si lo kwe bo
0: bo te ba ga rewe ko
2: c'est ça o non le normalement yo ndi wero fi di ndo na poser question ni yo ndo tele pele di
0: nyamo kanji di mu
2: bo ma ze sun do por gele do ta me a bo no te dro sa ma baba sun ko lo pa sun jina je sun ga yana go yo ba ko wo blanja sun a
0: e me re yan bo ko lo ko
2: en example e mon na aye ron gbe di go ku ibodu emi le po suno si bloko ro po a ye suno si blo a ku ibu wa ti ma di gan meto a yen gun yen gun e tonu ya do ni ye kaka bo su ko le ku o je we no do gan you no lo gan jira gba sa me do donc ye de we do asin suno le do do to sin besoin yen de ro fi pe le di yon nu yon no te ko yin responsable do moi je connais ma responsabilité nje gon to na odo nto le je ne veux pas mettre mes yeux dans quelque chose yen nu ku yen ton bio medicine me a da nu te na suno ko chaki we pe bo na bo na da be ku kan chaka ton fi a passion na cambio we do no do ba to ko chira dia ko do ko dai bo na re ajo nu bloa donc mene on ntun we ren ablo lo fini le bo so su bonu wa na simion ton ne ma kala le bo fini ale le bo ton ko e tonne
0: ayon o no na ji no na cambio en korea so ku njo me su mi khaji ne hun na bo cambio me la khoti a tinje bo didi bo na cambio da mo jire tumi abayun de de mi do gbe mi do jire yun won e na ko mi ku so si ba di of din o e gbe me na o ji fi tumi an ba yon ku gbanje iji o mi aji yan ma do lewe na yin o e o nu lewe na yin mi aji ma to wo tumi o mi aji iji alu mi an ko iye hwe bo yi mi we mi aji yan bo na to nu le de
1: yo da de wa nu ho e do weji do kontie yon de a mo ajo an ton he po an alu ajo an zero a si konton lo un e nu we mo mo do na
0: wana
1: ajo an zero a si konton lo un
0: a ka we nebi kwi bi yo kwe chwa mi a je ji we a
1: e gbe di yon mi yon mi de blewe yon lè li su lo lo me le bene da gu do ro di ne yon do po non do kono o wa foton mo bo a mwe bo lan lan we dan de kudu o yon mi nye di kwo ko je ji tu ya lo sa nu bo kre bo blo kre le kwe de bo bote tonne we don we baro mi na gun fine on mi on blame de we
0: on blame ni
1: e lo ru blame we ko so ru blame we mi ka ru mi ko jo horo mi de ka ko jo horo mi de we a e ne gbon fo e ne on passer passer le mais yon de amo bo e de de ta guduro gbon di on ba mo ro e do fide bo e we hun bo a so nu ku mu point yon lo e juran ba le bon so ra si kon ton won e gbon fo nu yon de jo e jo amu pumbu ba bo jodo
0: but you are a jerry haja, and I don't be quick with
3: a to point you all.
0: I know to you,
3: hey, you know me at Walato. You know, when you don't see the baby, you know, you dear more. It is where I do about the melon si you do. You know, see Wallo, only your Cesaton. Tie in your tongue. Oh, my only auto, I only boy, boy, who go so soon. I won't be on the
0: way.
3: On sait pas, on les voit pas, on ne voit pas, on ne
0: voit
3: pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on
0: ne voit
3: pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas, on o pa we o e lo wa mi ni dun mi ni wa asa sa fu n pon ni aso mi
0: e wa n pon godo
3: mi ni wa o market on ni ba sa o gbe so ale pon ale market on pa so ri o a me lo nde we no pon bon mo je kun do me oji
0: e o mi wa mi tan san ni tan to mi e jo ran na kan horo pubi e le mi ra da ku duro gbe ni oji ni mi an ba yon de o meti yon le e na to do khiton bo na mi bo na bo na do lo a lo tonu ko e bo e ku na ro o se wa se wa na support di ho ene do mi de jinia
3: ho jo ho do yun bi ba o amada gbon si ba yun wa
0: amada gbon
3: si ba yun wa
0: eh e ma do e ton ni amada gbon ko ni
3: eh e si yun o yun o fa e ko ka me fra fu ba mo bo ko ka me wede e ya mo yoro a ro gidan so ko pe anza la da kon bo igbe si do ajo ajuran blon bo ajo ajuran aya gban ton yun bi ba gban ton ido gban ji o
0: akwanu la gbanje
3: eh yo lori sumado nde buru wiwa e bu dagbon de bu to e pe na goda bu a odo ko nto to e boya so agbande fa dagbanje ni oko to wa je kinsin e do de hun yo no e do adu agbonde meme na ro khu e bodi me ha e kan ro nde wa bo amo amro me lo hokan e we ndo besin me yo no ro ande bu a wande a yo je mi asabu te mi adi sagbon fo me mi a wa nu le ha android alo me o ene yo mu ko to a
0: e yo o hota da ho e don wa ho sa e ho za ni e jidi na ye mi di won na kambio mi na ho kutu alaji musa do mi fi mi le di yo o ni ni bo mo jile e gbasu bo he fi ton le bo he a ho bo de mi ba mo e abi e gba pitan bo de mi bo ni ai mo yo u ve ton le vi ton le nwe ru to to le yo bi ku yo ko do je ran o
2: de wa nku do ara kan bi o me ye sana blo chogo kuwa
0: eh
2: mau
0: eh nse gadia
2: ye sana blo chogo kuwa ye ta gudu oscar laji musa sana blo pon chogo kuwa
0: nja we me ho ati je bu didi
2: we
0: o nwe aimo koto bi ede mo bo nto je to jibo ado khoni allo aimo bo ado kho bo ku kan je ji o vi rien sous de roue nous si ça eton ya asome be sinu sin sa eton le we ya nu e ko ku to yun ton yo o we na ibi do ta
3: ai bi do ta me aran blo ai wa nu yun nu gbo o bo yun nu ede when the bibe me when baby be me ro yun won in me o mo ro ah nko clear for boy my sadito ah no e wo ra si danu je
0: daji
3: amo ku je me ah bo a mo yun won be yun ba mo e mba kewe bo nu e ba de ku gbe amo ah ble do tada gbe nu e bo ka do nde buru wi wa we bo le da gudo ko fe ni aze cha ki koni bo azade je ah le papa chai ko di on a ndu no wa yo chaki o jeji me ah papa ndu li me papa li me papa li me bodo gbe ta na we e de je de kudo nwa mo mo hobe ya gbe ta de mo hobe ya vine le o kaka ai don e o kaus mo ko ron do buta o iso kreto e e wa nu enu e bodo bere no nde ai don a zone mere ru blu yo mo ra pon e ne o iwo me wiro ba wan da blume alo un ya sora doji an do nde nuku an blo do ayin wanu yun an blo eyan an blo bi wa yun su loro an wanu yun su lo nu wa si eh era hokama kwaloni
0: aho kan ba kwa lo ni
3: kwa lo ni
0: kanta o file sin to ka lo
3: file sin to emi o gbe na do ni
0: se file sin to yoyen na yana pe mo file wo khe
3: file sin to ayin wanu mede ayin wanu to ayin wanu mede yo ayin wanu nwa to ma hun nwe kro ton kra ayin wana e ayin wani bodo yin wanu e yin e ayin wana bo pam kon le yo won akojo an dane sin o zira si do hun sin mi ton po mi ton ton e ya alo mi ton mi ton po won ya
0: ko alo du e o khokhe asan pa ko ni le bi wi
3: bo bo ni e bo di ko so atun do visin cho down cho igbe ni hun nde ji amo gonton be don e ba igbe ni hun amo ko je be nde amo si ton be don si a o ton do vi nde amo si ton be don e ba ka mo e on ni no meton wa lo ton si zanton le bi o je tu e ji e yon no aparu to a e o ke so ka ho e azi pon ni ni o e ba we cho e do papa ja o tu mi adunu wa amo ko je be ya bon nti mo wa da lo e o le a pe ogbon a da lo e
0: le a pe ogbon yo
3: da lo e
0: a da lo e e yon en ten mi da godo mi dere mi gbere ji ni mi le kun so an bro pon o
2: de wa nu de wa nu
0: ho mi a ko ti ati je o didi ka ro e ni
2: de wa nu
0: lo fi mo ko mi
2: je ni asiche sin vi o fi je we ayin wanu yon de o ayin wanu e gbo gudo ton le o amo ye kon e gbedin e soru mo a lo yen fi ni pe le de mo e so ni yon blessé ma forêt a déjà changé je dis quoi par là oh ngbasu na be fi chile be hen o de e fonde a e wan le a bo mi no be fi le bo no khaya kho bo no chime akadon de bro you are même si atten on de wawe o khen pe to do poli
0: ehun da no
2: mi su san do poye ya nda e won yan bo do vitor no bi vet me gmo to poye on ton de vopo bo ho yen me de wa yin papa bo wa bon ko to a fo yon don ru na vitu le nu e bro ko kwa su no tani e bo charge ton le je ko ye o bro wa yi Nyo exemple ni ton le son bon bodje pou san bro cho boku o ye créer entreprise nous on aussi
0: abi
2: entreprise et je vis son de propre ton de ko dini bo vito ka do to me fi a pa fi tru bo vi gudo gudo ton ka niveau même ya ese vi ne onde et le ye kuzu tenen kan bo ka niveau me ka niveau me mo pe bo ye ka mo nyon mo bo yi ka we nse me ro pe ma son ri me bo me gbon gudo aso gloye aso me gloye nse me ro pe ma son ri me ro pe fe la me me ro pe su du me fi me ne pon aso ri atun ganje asi ka si la go et l'entreprise n'est créée maçon ferrailleur soudure soudure à l'acme noble qu'on l'aille mais aujourd'hui n'a ou elle au point pour non pour caca caca caca caca ben moi j'ai dit que dion vite les faux et d'un bon mec bio qui va être moi pour me repos pour m'y glémé vite le popo d'un de femme bon et dit bon aïba doudou aubergine qui était venu à douche ou ne met dimanche et n'a pas au bac camion de tes bois avec malais bo wa go sin sanite me bo kai khaya kho do kho do mo si ruwe qu'est-ce qui s'est passé viton le o ye o plan zo fo bo ko ko pere pere kan wa vire le kon 900 do yen si par jour ti le ko gede nka so jan do men na e kon ni do yen no ye call pelu gera fini no le ko a ho mo no vire tan kon 900 par jour ba kan mele vo vi mo kakaka nu pe do ko ro ko aton bo iton ye yi phone we ton le fo venere a peine we no mo ya li di blo dogbo niye a peine ene yi do popo wa yi njan bi o dossier ne media
0: ni mi ji do ro mi a do
2: dai ko men de fi di tro le di yo ngba pe nyon nu a suku si situation me di o wezon vi lo po ge yen di lo fine bon gba pe wa mo ko me di yo bo si ko ti bo gba pe na bo do ajo ni bo le ni 800 000 francs egbe yen won to pe ne vire le don do je c'est pas la maison de ton papa sort ce n'est pas la maison de ton papa sort ndire fi ro dian yi kelele akin ki o kanji nyen de sou ka ti o bitun de ko yen de bon wa yi ka ti o bi ka tun condition me wa je fini do yi vie mené o ka ran wa yo vie mené ran wa yo vitu le na flou wa do touch yo vile vile le na flou wa bon yen be ko yen ton bu pa ko be di me egbe dion bo kare o to e to sin kare en tia kare chi wa do e do khodun mele na lojile ke nya e to wo bo poche gbe we ya bo diyon ye ka gba ko vine le bi ku do kho itan lo poro poro poro poro po bo me na pon so na pon me lo pin pon lo fifo lo fifo e bo diyon me ne jo mi ka yo a wo zo papa ni yi bo e gbe diyon ko na mo vine le be na no ta ki ma nu bo ko ya yi gbe mo na mo nu mo ko to me ayun kun to e be ya bo gbe nu ne do nu kun si yi mo fi o fi e do ji chi le pa la maison du ton papa so bo no ton le anu ji ni yi don ten wan bo wana why you do not come in there do benoit don't fear de gbe je suis un lion blessé ni so ti medicine via agbasu bo be fi rien kudo don ton ton supporter viton le ni rien yan kon lu ko ma dabo na viton le san me gêne pas mais vi les un problème de poso camia
0: ah ouais bo bla o me kwa tin je wo jiji ko e ta ku duro tin yo mi se pere di bo e ma gbo me ria o eno si ku do khode wa khode ta je fini ne e lo nu mo bo mba jiri e mu mo mi ne ho meti bo fi a me le buton a ren bo ji a do kaka kaka be sui ama si ku a o ali jo ina mo ma to gbe na e ne o ya ya ko lo bo mu ma wo mi a do mu na bo ni tin ri do mi ni ya
1: ta de anu kudo nu cambio me ndogbe nu ta kudo do e ma gbo ya si do a
0: kaji
1: ho jo ho e ngudo ndu fon gbede bon do yo nu e renvi ba mo bo e kha ha ba a je gudo ton a ro mi a da o ndo a wa ndu fine o wa inda blue me we le do awun ya de sora doji we e si gon ma bi ti ka bi o na ru aya wa du blu me si ho e si gon ma ho fi dagbede o ya ya no kan fine a mi si ko mo bo do e ko an blu wa e ha ha blu na we ayi kha na blu blu na do gbeto blu bo ya me blu ya lo gudu pe bo en tun o e supo
0: e supo
1: gbeto ren vi gbeto gbasu bo e mo bo da bo ren vi do e bo si da zo me de da gudu blu won di bo le pla devo devo e do ve me le bo ren bi e gbe di on ken to e me ne yin ye bi mais te ko zo ene yon nu de da o e do bi be me o ndo yon nu de amo gbeto alopa yin e mo kle gbeto pone
0: gidi a
1: me mi lo yi we o o ko gbeto me o wa to me si zan to me ne aka mu egbon jo anda yon nu deuxième me o dada me o adon ayi pon pasade to to to no cambio me an kula an ti ayi e gbedi ene le de so de a do amo yon do yon da su ko sa yon de pe a me yon da su ko sa yon de
0: ko na bo yon wa
1: yon ko e ko de sa e gon duya e go in kon to e ora mo sa da gbele sa bo a mo si to e 3 mois après e gbe o de 3 mois après a mo ya ante ene le we no gbanku mi ndu bo mi so we o mo ma yon nu le ba mo yon wa da le ta ta mo a do ka gbe san ton bio a ki je pe do po ton ku yo
0: a
1: ki yegun a pon anu alopa
0: awon ko to mo pon ya
1: a pon an tun a pepre
0: awon ko to
1: mi sa no yo zenu ogun ko to ni zenu ko to mo kure deji ama ka ka ro mem mi de do mu me wi me o me wi ko to me le be
2: yo ko ta
1: mo ko ta mo ko jesu mo ko jesu me bleru te
0: eh
1: soje do le bi si
0: bo a pa
1: le do le tu si pa de to ko ni si bo de me
0: eh
1: oye amo ku je me ah so bo po yon nu lo I ku ko mi ka si no ko ko ko si no mo ya ki ya no
0: gbe ya
1: yon nu amo be deuxième me bo ye yo bi hu adagbo me ame ti jo ma yon wa lo gble gble me ma si akadido ene le bi zumbo yeru to ko me po
0: ene le bi ku yo me medito me to ma pon raison allo me medito me to do me yo e ma bala wa no ko do no so
1: e do pon ma se a do nu fi o me ma se allo allo a do nu asito ma se allo asito ma se allo pon ma se do e do ji ma pon pon ma se o me o pon la ma se a ne na blu wa se ta ku tu mi se no di me wa
0: o o
2: me
0: na ho da bu ba ho ko e to me to ho ndo me e ku do ka o
2: de wa nu kone a kan bi o pe din yo papa ko mama ko pon vie ton le ganji choba yeron egbedin yo nu nu kon kon ton yon nu gbele yon portable
0: Alo Kamaru Siki.
2: We go in television. A ton go in jurome. Fere ton ble. Oh, TikTok le. Enele bikwi bed mi, benele bikwi buwa yo. Mi a lo droit de femme. Bon sene yo. E pa se yo kakakika be yo kwi di gman lo pale bime bo. Yon nou kren di tro di yo. E na ton si kawe di mla levo yi jekwa do we. Bo e ka yi do kaka yina yino yi ji. E dana wa ho. Ben na ba sunwe na do ho ka ye abona e chaki do pom namba ko e kolo jijawe di.
0: Amola jile o le mi me sun le suro mi o se gbon yo jenso ba khosu wa
2: gba se. Mi no se jide bugun a fun bro kwetu esado yin do nu e tutare di jile ki gbe tan ton su ko pelu po. Na bire ko yan point mo do sun lo po yun ni si an flame di bla 100,000.
0: E ko mo tutun.
2: Ah ah. Na bire ko si yin ero de nu ko tu fi si an flame po me le mo ni yun ni si an flame 100,000. Bon quoi le gouvernement yon attend son nom ici mon toi non pour bon avant son tali bon dans notre toi no wa gain do volant avec caca caca amla c'est ouvert quoi ouais ton boulon yon na le niveau néon bon mi kan pe de kokwe mi me tant mon ton ko le pomme dans sa roton et dans le compte mien on a yin alors do to me parler dans le bon mais on et a fo yon fond gble mais ma si gbe
0: et na to da ko gbe ya
2: parce que erun le po do TikTok di alo po e television me bo ado ho eyan gbono ko yan alo de to antu won po fe ko no mo po a fo yan gbegbe alo ko do ni ebo awa mo no bro ki kan ko bi e gbe ni gbegbe memo e ko yi pada si to e asido yin gbe re le bo ntun abo no ton ku bo les 1 million ka sambo 2 semaines après yon ne ba gba num bene di ko mo je wa yan bada gbo eh a 1 million ka san. Bon, deux semaines après, maintenant, on va prendre le dos. Assez au bois, soupe, développe le bois. Nous avons un léger coup, on a une totale menu. Ah ah, à mon mec, y'a mon écoute, totale menu d'ailleurs, tu vois, bon, nous croyons en l'eau, tout ouvert. Donc, à Rosodo, et passer l'air d'où on l'a dit, et par quel point on tenait.
0: Mais tout romain. Quand même, il est romain. 01 44 70 44 44 allo 45 86 0000 allo quand we jimi agbon ba je ti do agba sa ni boy nonu pon me re de flavura pa ni pe wonu mi aso gonunu e do emi ni mi asi ku pon mi yo e je ni 01 44 70 44 44 mere ko kan ko kwa ho don
4: adian
0: na mi ka fun won
4: vo wa yo
0: pe su Xavier de poton
4: adian
0: no vi
4: awon dagi duwa
0: kutu
4: ato bi le dagi awon ko de fi yan
0: eh
4: bi le dagi awon ko be
0: eh
4: bawo la se ko bi le son supo
0: eh abi ara bi ko fi yan den duwa
4: ko be se toto video a sunu ni sunu se pa sunu ni ka ye so yen lo ko pe ma won won gba kuni
0: mi da mi ara ba asinabi mi do we asinabi mi do
4: wo
0: de poko de wo poko na foro me adu ko mi la
4: lo mi la mi o ponko ho a e o
0: adu di e toy gaji e nemo tun agbon
4: o mi la gbe mo na njuru bada ba de ba le yire
0: mo mi o le ponko ho a nu nkan be mi pon resi
4: e o nde ku de ponko to wa nde ponko to wa
0: ah
4: ponko to nye de bu do mi le o
0: Ara gudu yo era cheme keka mi ayi me de bu ache
4: Nindo ya dazu ko fugu yo. E ko ho to ni passant.
0: Ani passant.
4: Passant.
0: Ah.
4: Amato depo ele ya.
0: Gaji?
4: E so ko ku la depo fugu.
0: Nu ko to ya ko si. Nu ko to ya o.
4: E wa ka wa fe je bro.
0: Arai, bo to fi re.
4: Eh, o juaye ro ku la o. Ta ku je re.
0: Juaye
4: re. Nde ra wa na. Lo ni lo pa pe ni fugu.
0: E yo.
4: Ko de fo to wa.
0: Ezani. Era chemga 044 70 44 44 lo kanyi gbo jete dagba me bo bi kwa lo hondon. Mfo ngaji me chikawe. Amusu da dri ho.
4: Wei.
0: Nemi dikmo.
4: Eh a de gberu me ho sa kle bi ni da o de gben tai kusuru. Ho da de ni ko to se gade.
0: Mi lo ro lu poko ho yi.
4: Ewo gbe mun na gre ma do le ko ho a ho ho.
0: Sou follow ni le di.
4: eh kede we do meri do khuri a tu bele a nu ya e me wo ye hela tuba era tu bele da wa mi a e ni ko ko na sire do yo
0: e kede
4: te yo e su poka
0: su yo e san ri mira ko wa musu to kun to adrien e tem ka 044 70 44 me vo ko re kan ho ko wa ho
5: so de no la de bonil
0: ndo gayi
5: o general tosu la
0: de a wa yo su mi no
5: Do Peru me la hago o es poco fue contar algún cómputo me traerá.
0: Gudu Oscar Pudo.
5: Ati Peru Oscar mi. Ahora tengo que no me voy a me meto con dos. Oh, yo no han casi por ti pues yo. Pero si me so Juan voy yo muy bom me dando.
0: Dede wa yo to wa an ko ko fi tre de o haya ya.
5: Oh, te va me un bloque acá, yo solo un bloque a ver, te va a ver un pa' mea.
0: ¿Eh?
5: Era un pa' mea. Era un tío huesuro, ¿sabes cómo me dónde?
0: A la gente. A la
5: gente, Entonces, bueno, ñeco, vemos un papi, trele, lo un bloque acá, un bloque guajó, don curajó en el congo, eso, como a eso, como que ya mucho mido. Él va a venir por ver, pero yo no. Bajó en el bloque, bueno, en la supo. No,
0: no, mai no son dai un lugar con esa ina o mano no son boy y de eso y da subo no y ya me con yo yo je fetu ire de ji o kwa bo
4: o te va no
0: ne mi fogon fu
4: o ko brazil yo lo vio me sa pe furi sin canagbe o ndo gbe nu me ro ko sa o da budu o na do ni ku ndo ji me di ere o gigi ko sin ko ko we do ile o kiwe nu sisi we o ajo gulegu we ye wa taun yo nu e a ko je pe zan do tuton ji o a do ran sa pe do tuton le o se pon bo yin firo po jiro ko iton mo mama
0: egon fi ma jiwe a egon fi ma jiwe a
4: o mi we te ji firo ko ro ko ton me o san pe debu de ohun ni ma te so ki anabo ni fe ni o me ona bo yi kaka firo ko e ko jiro ko ton me ona pa fo e
0: o dule
4: o yon nu e e mo fu ki ko bo na da mo amo yon nu gbe do firo ko we do o amodo a o bi e we abi nu je nu me o bo e he firo ko a pe gbe o e he na da bene ya si jona no ko me nu me amo yo nu edo fi we fi aton ba egbe asu wa fo yo asu ole ru tu ime ade yo wa wa kaka bu yo ru kini o debu dia asize be tokun tu edike me so nu fo no tu we na wa sun so don ayi wa ni un yi wa na sa ton me kun bu nu bu no wa yeru bu ji he mama ado mi na toju fi ni re o ablu kaka direct mo yi no le wo blu e da gudu ro ko fun edin bo do o me ta to ro fun ko ko o me ta to bi e se e tu wa
0: ni le pori wo do
4: ai te ho nu e na wa mara ku ho nu yi we ne ka ku do fine buru papa yin we ni era ku ho nu ku pe to le bu we me era de ni do ku ta mi to yo o representante wa ni o ọpọrọpẹri ẹra lọ mímọ onú ẹ
0: ayé kwesan
4: ni ati se gbe eja re ta igbon
0: ati
4: o gbe aja bere ile ko
0: abi eko
4: ana e o ana mi o ke si bi e o to mi kura oni o do yon ko ko e e o di daru e da mi mo ko ni e ko e ron do ah we ba ni pe o ne so pe je ni me
0: eh
4: o di je ra mo mi na yi e to se ke ka a o re ra mo e abi
0: e yo
4: ai to ka ka won yi bo ja we won he le te suru ko a ko kure ya ndawi dado ma fun
0: eyo
4: ablo ori mama yero yo nu e ko do fi bo bi situ fi e to le go supere o asa ko e bi o awun fi o to to mi bu iko do no pe me
0: eyo fo me sa mi me kan we support am mi ayi me le bule bi eyo ko wa hodon
6: de wa ni ku jo le wonu
0: o me
6: acha na ho mari fo sun te lu bia
0: Allô? Ndo kom do se be ha won ri po wu.
6: Eh, ndo gbe na bi ti ra te jile bi.
0: Mhm.
6: Bo do gbe no bu du tra la.
0: Mhm.
6: Bo do me ku do ma wu zo. Bo ku do a so kaka. O ko da ke ji o.
0: Mhm.
6: O me bi na yi won un da da ko da si ti yi wa na yi. Bo ra to ko me je na ya. Eh. O me ka da si to. Afọ lọ ewuli o da si tere po ku yanu mi yo le epo kakaka e mo de ka ti wa da si a o gbo me kaka bo tun le wa ti to wa fun po gba da
0: o gbo mo ko ti
6: e ke na no be ji a si do ti za kai pada yo no ti wa ble e je u di bua mhm e na be ji a si to ti wa yo no ti wa da fo bule ba do mba bla si mo to bi na mo je o gbo zo ah ya e te po ti wa yo le ra du le me lo mo e no mi to le o mo e ko le e do a me de te da iwe yo e ka yin sun boru da si te boru to je ma wi jan da boru pa o se ona gba ya boru si ko ne ni dai wa da boru to bi do ka bo da o a re o a dan te kanji lo ba ka re o a do kono to ko me e ka ju ya da na de ju ju a do kono to ko me u ve te wa yin da ni wa ko ka na ko yo u le po sun o wi sun o e u ve na mo e to yun le bi a po pe kanji bagarasi je kan bo andira no popo ma no mi kota kunwe do akoza between two e akaza between two yo e ku na kuno ku pro gi e nele ti mo lo e so ya to dira on ya ku ro no le no gbo ru ya san me ke ka bo e no gbo le ju gbe do tu asa no ku ju no gbo ju gbe do li kon apply on we le nto me o e to gbe ku ta bu so kin do ku jo ku de so su to me e we ma wala e do radio ku wa bo do to mo fun se nwe bo ni me yin to ko me ye le o mi a tun lo le na igbe ye yin lo kuro wa o de do akoda si me to no he bli
0: mi po ya dian
6: bo do allo
0: mi po ya ya
6: e lo wa ni ayi a bo ke ga no ya a wa ya yo le da tin we to wo be
0: eh
6: so gandia me ne so gandia
0: eh
6: lo puro po da ma so di bo o e do ko ju we ko ko afọtan gbadọ pe kan ide lu ni we a o en lu puro po en a go ma gbadọ a je we mo je gbe ko de
0: de
6: a wo so mi do mo e do na o so era o bella ro ko me kaka ho be buru e da le mo su ko da o le so
0: mo mo mo no do mo e yo
6: mi so lo mo po mo mo ma wo mo da ni mo ene un gribi no gribi na ni un e ka ko ene a ti je mo re e ko ko bo sa do e di e to wa mo yo mo bi e pe a ti do me o ti ente bi ese yi
0: ne wule
6: ba ba de se gun e ba pa ika o ri e do ati je ne be no ari de ati je ne
0: yo
6: mi pa ika je o mi ano yi me buranga
0: yo
6: iza
0: a che mi me na wa o mari ku wan ton si peru gera 0144 70 44 44 ko abo hoton
7: mi
0: kan je mi chika we
7: no ile ando ai kwata be
0: ai fasa be
7: ai pa
0: haya to mi
7: ni modo be me mi do mi me pe tele this way ma tun we we se mi do pe me apo me mo agbe pe ma do o fie ka de ro na mo ne we do mi de bin bo yun nu ni me bo asu ton ku go do vra fo ka bi ye re bo pa fo ni le bi me gbe me nu e bro na ku me a wo ko ni ka gbo we do ha to jana mo we de ku mo no ve wo we ndo ndo ai ya si mo bo ko ganu ti ganu ke re vra fo be do nu su una wa ko fe bo ndo adosi fẹ́gbọ́n lọ́nu sọ àìbàfò àbídé náà ṣe jó bánu sọ pé ó rànà ìmúnu fún débù pẹ́pẹ́pẹ́ dáfi náà ni mo fẹ́tàdé ẹnu lóhùn náà ṣe bánà wa ẹná bẹ́ ẹ bánà mo gbẹ láti kú mílẹ̀tì mo jẹ́ dèrò ìyànlẹ́dẹ́ tó sàn pákó ẹnu ẹgbọ́n lọ wẹ́mẹ̀ súná wẹ̀ fúlàfó iye tó máa kó ìhìn ẹwé ṣe ń mọ̀ nùwé ní mo súpé dé fún àbúnà àná ìbàdó ṣòro mẹ́mọ́ra mọ́ ẹná bẹ́ ònúwé mẹ́mọ́ ànúdé dọ́mídẹ́ ọwọ́ ìnúwé ìdùnà bọ́ àyínwàánú mẹ́bí àdùnà àyínwàánú nùwé gbọ́dọ̀ púpọ̀ pè é ọ̀nà ń pa fúdé fún ọmọ ẹ̀kanna dè yọ̀nù ẹ̀ náà pátá ẹyin wẹ́mẹ́ ìyàn ń bọ̀ fúlàfó akó kílẹ̀ àfọ ẹni ọ bọ̀ sùn léwu abíọ́gbẹ́ san pé ni ọ ìwé àkílẹ̀ àfọ náà ẹ má dùn náà ẹ lọ gbẹ́tọ̀dé nù wá ọ iye pọ́n gbà gbẹ́tọ̀dé ìsinú ṣe pọ́n náà ọ̀nà kó wà fọ́ bọ̀ fọ́ ká iye pọ́n tó tó wẹ́nà bọ̀ wẹ́nà gan tó wọn kó ọ wẹ́ lẹ́bù àjẹ àtìkẹ́kẹ́ gaba gbélé sí àfọ̀dé bí ọ fi inú bẹ́ àwùjọ ni bọ̀ mẹ́nilẹ́dẹ́ bọ̀ ńdọ̀ èwù gbá àtìkẹ́kẹ́ ya sẹ́dù mọ̀nà fìdé bó ṣe àgbọ̀ akọ àṣà ìtàn mọ̀ yóò fi fi tọ́nà mọ̀ ìpínlẹ̀ à ọ̀nà ọ̀nà àyànbọ̀n dé bọ̀ yẹnà fún tẹ má di rẹ̀rọ̀ ẹ̀yàn ẹwà yìí nùwé fúnfún mi tàn ògùn tó dọ̀dọ̀ fún ẹ̀ tó dá ògùn tó dọ̀ fún ẹ̀ ní ìdìbò ẹ̀ kẹ́vin tó nùwé dọ̀ fún ẹ̀ jẹun lẹ́jọ́ pọ̀ mẹ́ sunbọ̀n àìgbọ̀n nùwé inú pọ́n mẹ́rin múná mọ́dọ̀ mẹ́rin ìwọ̀n náà mẹ́rin pẹ́ wọ́n náà sì ń rẹ́mi gbogbo ọ̀nù ìwọ̀n sì ń da ọ̀hún ẹ̀ tó mìíràn mọ́dọ̀ mẹ́rin kò fún ẹgbẹ́ yìí gbéná rọ̀ mọ́ ẹ̀ pọ̀ mọ́ ẹ̀ ká dún náà yàn ni àyín mẹ́rin fún náà bá mẹ́rin àdùnà níwọ̀n náà ní gbọ́dọ̀ tuntun lẹ lọ́wọ́ gbẹ mẹ́nu ní fẹ́ gbé tán lẹ wá zenu kéfèrè ní kakabọ̀ mẹ́mù àyín mẹ́rin mọ̀dé dáàbòdòdó fẹ́ jọ̀n àtẹ mọ̀ yẹn ní oṣù tí múná àná fẹ́ tọ́ gbọ́dọ̀ kó ní ọ̀fẹ́ fínà bíwè ọ̀nù eré mi àkókò ọ̀nù epo wọ̀mí adọ̀
0: ìyọ́ ẹ̀nà kẹ́rin mẹ́ta ó àyíká ẹ̀nà kẹ́rin kẹ́ta 0144-74-45-56-86-00-86-00 mẹ́rin kó kanu kó àwọn ọ̀kọ́ntàn.
8: Jalanu ni a fọ mọ.
0: N fún wa jumẹ.
8: Àwọn ẹgbẹ̀rún yẹn jumẹ tí wọ́n ń tẹ̀lú ká. Kó ìmì sí wa àtẹ̀yọ kó jọ kó lọ kú ọ mẹ. Ní jọ̀rọ̀ ẹ̀ bó kán pọ̀ nù mẹ. Ṣé máa gbọ́ mi pọ̀ wá ní ẹ̀mẹ́rù fẹ́ gbọ́ mi pọ̀. Yẹ́n máa pè é lóyún mú ẹ̀dọ́ ti jọ dàgbé. Bẹ́ẹ̀ kó kún sí fún ìgbéyà. Mo fẹ́ pọ̀ nbúra o tó ń bọ̀ lọ́jẹ́ dé pé a mẹ́nà ọ máa nù fúnẹ̀. Bọ́lá kẹ́yìn bọ́lá kẹ́yìn tìlẹ̀ kẹ́yìn bọ́lá bọ́lá ní wọn. Tá a gba ẹ̀ náà ń sọ kúto. Ee dàgbùdú owó dọ́rọ̀ fúnẹ̀ lóye sùn. Ebi bọ̀ yẹn pọ̀. Dọ́nù pọ̀ máa mú ẹ̀bẹ̀ náà dó. Dọ́nù tátàn wò ó. Mo kọ́ abẹ́rẹ́ mi kúndó mẹ́dẹ́ o. Bọ́lá fẹ́ máa kọ́ kọ́kọ́ sùwẹ̀. Bá
9: n tó gbẹ́nu mi ó tó gbẹ́nu mi ló fúnẹ́ fún ọpọlẹ́ kó fún ìdọ́lẹ̀ ọkùn sọ fún ẹ̀ ní ẹ̀dá mọ̀ yàn ní wọn àná yín wọn ní kó fi fúnẹ́ pọ̀ ní mẹ́ta fún ẹ̀ ọ́ ẹ̀ẹ́dá wọn tó gbẹ́nu pàpà tẹ káàbùtù yìí àlọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ wẹ̀ ní ìyẹ́dá fọ́ọ̀rù fúnẹ́ mọ́ à nígbà àyíbílẹ̀ ṣé jẹ́wẹ́ ọ́ ẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tó ti bọ̀
0: Lazar.

0144-44-45-86-00. Alors, quand vous voulez, ta dag bo meton e ro meton di onin ko to la sin ko yin ni nkan ton ko ye te we ka so la sin ko ji kan be nu ko ton ne bon ve ka to so in do to mi lo so pa de ri lo emi adwa ke tal mi po ene e ti tal e ti ale trava

0: Takawa yafen bo kwa bo hoton
1: o de wa nu a koro jaya ti wa kilu
0: mhm
1: e o nto gbe ko ara ko ni ku ba ka de ti
0: e yo
1: ja de ne ai
0: mi ma do mo a
1: mo je mi ara so ni ko mo bo
0: de a do e bi ku ya yin ide jinu e me
1: e be wa se wa se u ti se u ku ni
0: mhm e yo